0: enemigo.
1: Quien lucha sin descanso, triunfa.
2: De atleta olímpico,
1: continúa viviendo lo mejor que puedas.
2: A prisionero de guerra. Una vida llevada al límite.
0: Vamos a morir.
2: Y una voluntad imposible de romper. Invencible. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
3: Hay un lugar en el corazón de España que te invita a bajar el ritmo para dar paso a las sensaciones. Un lugar que te conquista con gastronomías locales y vinos propios con denominación de origen. Pero sobre todo, que se degusta en el trato de cada una de sus gentes. Un lugar donde baja el ritmo y sube el sabor. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
4: 12.50, 11.50 en Canarias. Seguimos con los contenidos locales y regionales de su COPE más cercana.
5: Herrera en COPE.
6: La mañana. Herrera en COPE.
5: Coruña.
6: Estar informado.
7: ¿Qué tal? Íñigo Landa te cuenta qué evento cultural acoge este viernes el Teatro Colón.
8: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
9: O Teatro Colón da Coruña acolle hoxe a entrega dos premios do 27º Certame de Teatro Escolar e Afeccionado da Deputación da Coruña, que coordina Ismael Lamelas González. Que tal, Ismael? Moi bo día.
10: Moi bo día.
9: Como van os preparativos? Bueno, imagino que xa todo preparado a poucas horas de que se celebre, aínda que sempre queda algo, non?
10: Sí, aí estamos. En principio debería estar todo feito, pero bueno, xa empezan a salir problemillas por aí.
9: Por que canta xente reunida xoxe no Teatro Colón?
10: Pois estaba foro completo, así caramba, que 850 aproximadamente.
9: Caramba. Contanos un pouco que este certamen de teatro escolar e afeccionado da Deputación da Coruña, Ismael.
10: Pois conto, vos é un certamen que facemos todos os anos no IES Rosalía Mera, que no cual temos un teatro, entón, bueno, intentamos darlle cabida a todas as compañías de teatro aficionado que temos, bueno, na provincia. Uh-huh. Entón, máis ou menos en febreiro, facemos, pois eso, unha inscripción. Despois facemos un calendario con todas as obras que se apuntan, que este ano foron sobre 70, e durante 3 meses, pois, temos teatro gratis aquí.
9: É un ciclo teatral enorme, con unha cantidade de propostas. Vexo por aquí que hai tanto propostas de centros escolares como tamén de teatro afeccionado. Coido que nesa categoría é importante subliñar que hai propostas que chegan dende fora de Galicia.
10: Sí. Bueno, cada ano imos crecendo e o deste ano pois sorprendemos moito porque eso, chegaron solicitudes de País Vasco, de Madrid, interesados en participar. Entón, bueno, a súa idea era un pouco vir o fin de semana a pasar a Galicia e de paso representar a súa obra.
9: Vale. E despois que se fai? Se fai unha ponderación, unha votación, hai unhas galardóns, como para que está a gala desta noite?
10: Sí, o que facemos en cada representación temos un xurado. Está composto por 9 persoas que van a ver as obras e votan. Hai uns criterios de valoración e votan. Tanto mellor obra, mellor director, mellor actuación. E despois, con todas esas valoracións, pois facemos a gala desta noite. Que, bueno, al final os premios é o de menos. A verdade, hoxe é unha festa, celebrar o teatro afeccionado e o dos premios é secundario.
9: Sí, porque falas de que esta noite temos o Teatro Colón cheo con máis de 850 localidades ocupadas, pero que ao longo deste certame pasaron alrededor de 1000 persoas participando nas obras.
10: Sí, exactamente. Sí. Bueno, foi unha loucura este ano.
9: Hai festivais de teatro que quedan en rexistros máis cativos,
10: Sí, a ver, falaba xusto cos membros do xurado outro día que nos reunimos para decidir os gañadores. Decíamos que non hai un certamen así en España, nin de broma, non existe, porque eso, que movamos tanta xente, tanta oferta cultural, non existe.
9: Pois estou pensando, a ver se si atopo alguna comparativa, pero así de memoria non coido que non existe. É un certamen, imagino, que xa moi recoñecido, tanto por parte de quen está no mundo do teatro escolar ou do teatro afeccionado, pero se alguén está a escoitar, Ismael, e cicais está a pensar que a proposta da súa agrupación de teatro afeccionado pode optar ao certame do vindeiro ano, como ten que facer?
10: Pois nada, o que facemos é eso, máis ou menos en febreiro, como te explicaba antes. Vale. En febreiro sale a solicitude na páxina web do Rosalía.

0: grupo D con el Estados Unidos Paraguay en Fórmula 1. Russell ha terminado por delante de Piastri y de Leclerc en el primer libre del Gran Premio de Barcelona. Por su parte, Carlos Sainz y Fernando Alonso firmaron el 13º y 19º tiempo respectivamente. Y en baloncesto a las 8 de la tarde, el Valencia Basket se mide a la Juventud en el segundo partido del playoff, donde gana el general el Valencia por 1-0.
1: Un minuto para tu COPE más cercana.
2: Pilar García Muñiz.
3: La tarde. COPE Galicia.
4: Que tal, boa tarde. Rozaron os 36 graus en Vilanova de Arousa ás 2:30 da tarde, a temperatura máis elevada no que levamos de xornada en Galicia. A Xunta acendeu alerta vermella por episodio de calor no interior de Pontevedra, en nivel laranxa no oeste da Coruña e interior desa mesma provincia. Os termómetros acadarán máximas entre os 36 e os 38 graus hoxe e mañán. Non se agardan precipitacións nesta xornada, si durante a fin de semana, cando hai risco tamén de treboadas no interior. Nas estradas, o incidente máis grave producíase esta mañán na localidade ourensana de Rivadavia. Pouco antes das 8 da mañá, faleció o condutor dunha motocicleta logo de ser acadado por un furgón e saírse da vía. E 48.000 nenos e nenas galegos sufren risco de pobreza ou exclusión social, segundo a taxa Arope 2025, que supón o 19,3% da infancia na nosa comunidade. Foi un dos datos que se puxeron sobre a mesa no primeiro Congreso Autonómico Os Dereitos da Infancia en Galicia, que se celebrou hoxe. Seguimos.

0: Pouco máis de tres horas despois de que comezara. O fume deste lume está sendo visible dende dúcias de quilómetros á redonda, mesmo desde Santiago a máis de 25 quilómetros de distancia. Facemos unha breve parada, bo consello comercial e sanitario, e escoitamos en nada algún dos moitos mozos e mozas galegas que teñen aprobada a PAU este ano, máis dun 96% dos que se presentaron a esta proba de acceso a universidade.
1: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
0: O dito, máis dun 96% do alumnado que fixo a PAU en Galicia aprobou as probas máis polémicas en anos, unha porcentaxe maior que o ano pasado, a saber se ambas cousas poden estar vencelladas. Agora tocalle arredor de 11.000 estudantes elixir carreira, rapazada como Lucía ou Pedro.
5: Un 12,29, estaba dudando en facer alguna ingeniería como ingeniería en obras públicas en Coruña, pero claro, agora que me dá a nota para facer matemáticas ou algo con máis nota, pois estou dudando en que escoller.
6: Bueno, pero contenta, ¿no?
5: Muy contenta.
7: Bueno, pues las notas, la verdad, mejor de lo que esperaba. Yo, por ejemplo, en matemáticas contaba con suspenderla y aprobé. Y me vino muy bien porque así me pondré a 0,2. Y yo la verdad que quiero hacer ADE o algo relacionado así, ADE o economía, uno de esas dos. Contento y ahora a disfrutar del verano.
0: Para os que non estades tan contentos, a revisión das probas pode solicitarse ata o día 16 e a convocatoria extraordinaria terá lugar entre o 30 de xuño e o 2 de xullo. Por certo, din os profes de debuxo que non esperan reclamacións pola complexidade desta proba de debuxo técnico unha vez comprobadas as notas, así que semella que os correctores foron flexibles á espera das consecuencias que poda ter nun futuro a polémica xurdida arredor da Ciuga pola dificultade ou imprecisións nas preguntas de algunhas probas da PAU. En tribunais, hoxe escoitamos aos dous acusados de asasinato de Joel Quispe facendo uso da palabra nos alegatos finais para pedir perdón á familia do mozo acoitelado mortalmente na noite boa de 2023 na Coruña.
8: Que quería pedir perdón a la familia e a mi propia familia.
9: Quiero pedir perdón a la familia, dar todos mis respetos e decir que si pudiera volver para atrás non hubiera pasado nada de eso, me hubiera ido yo e hubiera sido todo distintamente.
0: Deste xeito, José Luis e Yared pedían perdón rematando coa vista oral dun xuízo que queda listo para veredicto e en cuxo transcurso a Fiscalía levou a petición de cárcere a 20 anos para cada un deles ao considerarlos culpables dun asesinato e non dun homicidio como pedía ao principio do xuízo. A acusación particular eleva esta petición de condena a 25 anos de prisión para o autor confeso da coitelada e para quen lle deu a navalla. E as investigacións da Garda Civil deron os seus froitos e esta mañá confirmouse a detención da persoa que realizou dúas pintadas na igrexa de Santo Benito de Fefiñáns, no concello de Cambados. Finalmente, o responsable semella ser un veciño da zona de 47 anos que fixo estas pintadas nun dos muros deste templo declarado de ben de interese cultural e que ao marxe da sanción que se lle pode impoñer terá que enfrontar o custe da limpeza. Samuel Lago é alcalde de Cambados.
10: Estamos, mantivemos unha reunión co cura párroco para ver as primeiras medidas a tomar, de como asilizar a tramitación e bueno, de que ofrecer a nosa colaboración á igrexa na tramitación, non? É un coste que inicialmente deben asumir eles por ser un ben privado, pero que despois evidentemente lle poderán repercutir a outros dos feitos.
0: Imos con máis. Investíganse as causas do falecemento dunha muller cuxo cadáver foi atopado esta tarde aboiando en augas da praia de Ézaro no concello coruñés de Dumbría. Segundo informa Emerxencias, os profesionais sanitarios practicaronlle as manobras de reanimación no lugar, mas finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. Faleceu tamén aos 78 anos María Isabel Fraga, filla de Manuel Fraga, durante unha viaxe humanitaria que estaba a realizar a Madagascar. Aínda se descoñecen as causas do falecemento da filla maior do expresidente da Xunta. 48.000 nenos galegos sofren risco de pobreza ou exclusión social, segundo a taxa Arope de 2025, o que supón o 19,3% da infancia da nosa comunidade. E o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará mañá sábado na 8ª edición da Romaría do Concello do Pino, que o Partido Popular Provincial da Coruña organiza na Carballeira da Madalena, en a que os populares esperan polo menos alrededor de 4.000 asistentes. Xa que falamos da fin de semana.
11: Vuela el viento, espuma del mar. Vuela el viento y vuélvelo a volar.
0: Alrededor de 40.000 fans disfrutarán mañana do concerto del último de la fila no Monte do Gozo de Santiago, donde se trasladó este concerto inicialmente previsto en el estadio de Riazor, pero que hubo que cambiar.